0: شايف الصاير. عندنا اتصال من بوكلو.
1: الو
0: الو
1: شلون الصحه من اخبار؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: خير الحمد لله. سلمك
0: خير. من هي؟
1: انا وياك نقيب حسين من صلاح الدين.
0: اهلا بك وبحضرتك اهل صلاح الدين. شلون حاب تسمع؟
1: انا والله صراحه يعني ما احب اسمع، انا بس عندي سؤال.
0: جواب.
1: ليش البنات يحبون الشرب؟
0: حبايبنا نرجع ونذكركم بأرقام هواتفنا، هي 0770775811 و 0770775811. يمكن قلت 47 عادي.
2: لا قوية جاهزين.
3: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها